0: की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Lucky Akashwani Dipu Jaime Kivang Lucky FM Benalong Pen Megahertz Paru Sira Tok Bora Sirkep Lapenan Parta News on Air App Lapen Riz App Along Penta Nang Litum Jaime Don Tarjilong Igji Aduntu Rong Ruba Jaime Ang Deng Along Pen Milet Mati Jang Milen Katiki Aputak Lili Ing Tipi Lapen Hudbang Pu Jonis Rong Paratumang Bong Chihuchiput Arjwik Sina
2: Lucky All India Radio Dipu Bini Ladakh Studio Long, Jang Melen Katikia Putak, Lam Techi Huchipu Damjia Pansi, Ladakh Kabori. Bini Labang So Lama Tepi Putak, Nilitum Chihuchiput Ponjia Pan, Labang So Asai Katiki, Mate, Jang Melen Asai Katiki, Abang Pia Pan, Nilitum Pa Iglo, Alang Li Menke, Sang Pi Lili Ing Tipi Puhelo, Alang Li Ke Penang Ninkan Pen Jang Melen Nang Tiki Bom Si Wang Bom Lo. Bini alang li nilitum kacopha teng pen apor nang GPC nilitum a studio a microphone a theng no wang pen na ini tang lo. Nilili a prangsi ke nilitum All India Radio dipua hin pen kardom nang pajerik lo ni.
3: Kardom.
2: Ni nang li hin pen nang thanik tang. Bangso ajang melen katiki jipu kosong si kapang cheng lo. La bangso purkimo nang li nang thanik jima.
3: Oh, si thanik na. Nili lasa jang milen kitiki mane ni tumalong la jersong song pen si sarbhi wang lo 2019 ningkan wang lo lang litum mane ra jang milen pu tiki bangdo manar julo nili phan he amasi nili bang ta mathalo mat tiki ge tiki non mat ke tiki ge lang sita mi tiki nili bang ho nili koti hem dam jal hing lo amasi am theklong ar lo abu se ko wan masi nili wan lo man ke la pen nili bari long asa bo nong chom lo chili kang der phan
2: ai ai ai
3: nong pen ako la tum wang ni lo ni tum long kai ta chiklo yon pen batai si batai hin la san meeting wang wang ni tum long la ham bai do lo he la
2: oi
3: win kan se pi kai ta ni tum rong wang ni tum han paching thur ye phan nang wor ipik alang phan choro ri tan e he ro nang wang masi manang thek long lo ola nang na pen la chili ke long bai du pa jalo ni phanang pa jale o ni la dak dak pen ko te hem ke da ma si thek long ma si ni wan lo a chili la so ning kan ka buni wer ma te
2: o buni wer
3: ma to thara ning kan ma ong mu chot le
2: oi oi oi
3: ma si
2: nang ni te pulo tang te la ke ing long ko se ta ko pu na thul ni la
3: bi sar po
2: bi sar po
3: bi lu khat pen ang long thil o la bi lu khat pen ta ang lo la
2: oi
3: oi tam ning
2: tang te la nang li kat ti ki ke cheng ke ko pian ning kan la ni
3: Nili lal tum 2019 sarbi bang lo. Ke la so ning kan ba ko nili ta joy dam le ning kre so ro era po da ma si the gam long ba ko po thoda ning kan 20 alom ben si nili cheng lo nong le he a chili long no mate 20 pen 21 long ke om chel so long se padun chom cho
2: ai ai
3: long ke la pen ki penang am pu long bom ma si abu ta lang mi pig mate abu ta ding o ki cho da cho mi sen la ma si pen puang bom lo man ke rong sor ta nang the kang long lo ama selang tum tanang
2: ha tanang li non het nang li pudam lo nang li katiki ke cheng ke la ke surini ra ing ko ning kan se cheng lo nang pang cheng lo la pen ong mu chot lo
3: ong mu chot lo ke 21 lo ke ke nang ong bom le ma si rong tum tanang hang do na ya lo itum han nang pitha puya le ma si nong ta mi chu ta chu mi pi puya lo mani ke yor ya la mang chini ne da lang te so bang ke
2: se ta me ko son si katiki
3: a
2: cheli ta me ka pa ai ma ta ong ma